da gaur hozi bat ezen. Eta nire tengo buka fini nire maka lokal, zekere, o nire lagun gautu izi itenare lokal.